らも知らぬ歌うたいが小さな店で声をからし見も知らぬ踊り子がバスへの店で肌を晒すいつだっていつだって眩しさだけが光じゃなく手を叩いて足を鳴らして悔